Stedje maskinen hon. Tu bujur så fotler av avljau av gensi i sajas 2022. Gengur tidsist i mongon førum vera dagsens løysnar år. Menga avlasvakna hefa dansiorkestur løyga alla nottuna til ut av morgunen så folk ikkje hefur kunna sov. Utvarpi hefur sendt tånløyg og kundi haft veri framløyder og onkru nesta lofti i Nyhavn. Og som tidsist at hefa haft til endamåls at halda alla gauar andar bústur fra kongliga til atruna kongis Nytorv. Hesin tónlaukur, vi gá segjum, stendur svo om jarrar a negvun arbeidsplossun og handlun kring landi til autólandi lúging fyrir nöklunda tónlauka allstjinn fölk. Hví allir hesin gengur? Hví ikkje vekur tónlaukur ella sangur? Jú, það tíkir svo njútið að menneskja tólar ekki hverjina. Okkur skal alla tugina standa frá. Og en ungur meður var kallaður við andalja kallanum, men sjeita frossar við að sýja að það hann var lífur að lesa allir verkfröðing, það skuldi hann leta sig frelsa. Hann gjördis verkfröðingur, men glömdi allt om lyfti svo til frelsara. Men frelsarin kom aftur til hans sara, og aftur sjeit hann það út og segi að það og hann hegi finnst sér egi virkju. Ta skuldi han leta sig frelsa. Han fekk egi virkju, men glömdi lyfti og hann er givi Jesus. Men Jesu kall notti aftur henda virkjus fjúsa mannen. Men nú ver hann meira avgjördur en avur. Ta og eg er gamal, ta skal eg leta frelsaren sleppa fram et og lúvi múinun. Stutt etter gjördist hesin virkisfjúsi verkfröingrin sjúkr. Han leiðist að sötta sjong og degin narkaist. Ui einni herindis löt og settist hann upp undur sig í sjöngin og röpti Hann stendur her og hann sýr okkur vimmi men ég høyri ikkje hvað hann sýr fyrir gengi. Stedje maskínunum. Men her væru onga maskínir og her var heldur ongin gengur. Her var deyja kvist. Hesin meður hegi gjögnun all laufu, kost fríjar höfdinga Jesus Kristus frá sér og hegi og stegin rent sig við fullun skýli og víti inn og lufsins meldur og strempan að vera neka og nóa neka. Til da andalega ver öngin tui. Ta skuldi buja og buja til öyna fer. Og öyna fer gjördist öngan tui. Vinur mun, let ikkje lufsins geng og strempan for at her a finna kvirrina og hin evia frien og Jesus. Öyna fer vera við öll evskorin fra öllum genginum. Og ikkje gav sal okkara kvílu. Og vi koma að standa tómhent við lufsins enda, utan andalja barlast, og utan andalit lúf, etla innihald, tui at allir gengurinn skapti einans tómlauga og sal okkara.

Hinn tæu með grindakatsin. Hetta et húresta álit við hefa að honum að bíja við okkurst etter vilja hansara, svo høyrir hann okkum. Fyrsta Johannesa brev 5:14. Það sem ég hér skal græja frá fór fram eitt ár í fyrjun mánaðarskipti august september. Öngin grind hei lagt bænin í fyrjun það sommari og komið var út og í sænastu deganar í augustmána. Herren hei lagt mer og byrgitt konum mín í að hjarta að bíja að grind skuldi koma. Þú svo leið som stuðan var í mongun föruskun arbeidsleysun heimi. Hei það komið sera vel við at finnji grind. Tui hetta ver eitt ári av tæmum ringu árinum búskaparlega som et høttu í fyrjun fyrst og í nøyti árinum. Og en morgunin óra í byrgit við mig að færa vaska grindakakkan som var skrall tómur tui hún vanta ég grind for að koma. Men ég fekk það ekki í leat hann degin svo konan myndi mig atur á það degin ettir að få grindakakkan vaska hann og gjörð hann klara. Þau hún var sannfört að grind for að koma. Dein eftir stöð að lesa í dimmalatting að fröingar að grinda ökjunum sötta frá að föringar skuldu ekki vanta grind fyrr en ár 2020. Þau forst reytur í sjónum veru ekki til vildar fyrr en ta. Men trúttjar degar sötni komu tver grindir og sújanu komu nekvar grindir í fyrjun. Katsin som ég hei vaska var fylltur við gauvun tvösti og spýt. Vi kundu nú takka góti fyrir bönarsver, saman við mongun örum og í óýfa æsini hættu bí. Birgit segi aftan og an, eftir að vera spurt, að hon hei eina djúpa og óvíkandi sannföring að grind for að koma, hóas fröingar búa og nega anna. Fröingar grundas sin urskur og sunar framtøyar vanir av naturligar utrokningar. Og menneskjan hefur ikkje negu anna at halda sig til. Men Gud ser fröingar og større enn tean, altså menneskjan, som han sjálfur hefur skapt. Han ser fröingar og at gera ta ómöguliga möguligt.